0: principe actif.
1: L'équipe, des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes. Tous ont en commun de faire une radio libre.
2: À Évreux, sur 102.4, dans le sud de l'Eure, sur 95.9.
0: Principe actif,
3: le mix des cultures.
4: いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。いただき